0: Ganda gan niamp en abeden c'hwezande ken dalc'hom gant an abeden just a-war gant ar groniken un din erbed kiniket diur gant Laetitia Fitamann.
1: Winona Ladiouk oa deud a-benn da ziskouran un diplom e skolver ar-vart. Gant ar cert diplom e c'hell er ober tro an impijor yen vrokusan ar stadou unanet. Met choaz a didoa, da dribla var nugen e minor an daoa pia rugen, da vant da jom gant ur gemeni ez Ojibwe, ur bob en genidik deus Norz Amerika. Ojibwe oa tad Winona Ladiouk. Hag imam, Iusevez deus ar Bronx. Ne oa ket ganet en ozwez, o gichou ne an avez eket. Bea anter Ojibwe, ne oa ket traoarde, evit oberdei un degemer tom a didro. Choaz a didoa mirva White Earth ur Minnesota, pa oa hi kresket en Oregon, a neket en ur mirva evit an envroidi. Ne oie ket o yez, ne an aveze ket o ritu, ne oa ket pa o raz, a desket trewa, kontrol mik da dud o rumuni yez. Ur post oa gred eviti an nat, renan a lise. Ne ziga sasket a pez oa hi dre i studio, i c'halsok i al, Rarno denou bue, chilao areas an du dendro dei, a kompren areas a hol a wabedo ini. E diben an antek vet kornvet, wabe sined an trete gant ar stado unandet, evi gwarantisa darbob anishinabe, pe Ojibwe, ma tarfen da vivan wa ouspen eskan mil akr, pe 3000 daoran daougen kilomet karez, pe apepre. An akord oa sanset padou den amzer. Pa aruas Winona Ladiouk e milnor an daoa perugen, ne jome dan Ojibweet nemet dek dregan deus an takat kent a oa bero et de gant gwarnaman ar stadou unanet. Toellet a leiret voen bed e padouspen kan la. Gret oa bedez sinan kevratou e soznek, o yez ne gomzen ket, a fors penonz ne ouyen kelen. Winona Ladiouk a gassas ire de zougen klem. Ar vech kentan gout e blavej oa stourm, oa be kolet o frosas gante. E milno han nao a perugen, e savas a kolektif, The White Earth Land Recovery Project, gant ugen mil dolar, i doa gonneet da briz evit difen guirio an dud da gomans. A kregi a reaz da atprenan an doar oa oa be laer a digan an Ojibweet, tom a tom. Akr goude akr. A goreg oa, a balan mour ma oa kalet ar marata, hag ar sklerad me l'estradurel. E pad an amzerse, e reaz da bugal e ar gumuniez, diski an Ojibweek. Sevel a reaz ur program da zigaz bizonde den dro war o doar ouye, a liouane oa kebe gwele da boi o randve den no. Broudan a reaz ire d'ober sevel tourio avel, da gaout tridan en olgeria den no, a da hounid riskwe, ar manoumin. Ar sacre, a oa bet ur gwar ez deus an nan neges evit rumaj oa rumaj oa Ojibweet en amzer dremenet. E dao vil, oa bet at prenet mil daoran akr. Nebeud oa da genver a c'hol doarou, me chenche de oa an Ojibweet, at kavet o doa ontam mat deus o loch, deus o zevenadur, deus o yez, bete gandeiz mat eus gwir mistri avro da stalian eoul sanyou, a da freuzon o farkeier riz gante. Kolet oa bet ar c'hogat, gout e manifestadegou a deioù en toulbach i vilout deus an eneborien d'ar stanze. Ur vechouspen voen laket a houzanv divizou o mistri européen. Met trouz na gredo stourm, hag a baoe ugen la e koze ar mi ar mi, diwar ben gurio ar poblou en genidik ar stad ou un anet, pezara d'ar gouarnamant a d'ar stad federal kilat war ak tresouzo.
2: Poison Dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Agers unement et kinigom dior, chila ou endro, en oliaden, evit ober an aoudegez, gant ar strolat chien d'enfant, Glenn a Nicolou a oa deud betek studio Radio Kerné evit l'ardiomb iror, juste avoir, divar ben ar strolat, em bon eto deus, dije a pen kentor a blavez zao vil c'hwer varnugen o fladen, genta, chila womp, diustu.

setu brie gerveno en abaden c'hwezande eizere apwene neuze deski eror. War ar plankton gant ar groniken braoa beo ur groniken kiniget diar gant ewen kor.

Herio et vos splugettes Barz ar Mor à Klaskarim Gouzout Petrae ar Plankton. Petrae ar Plankton. Marteze o peus cleve d'Andrahe déjà. Andrahe signifie cantréère, distabile. Evit guir eve renket e Barz ar Plankton an ol voudoubeo, an ol draoubeo, an ar relanket neuial aeneb kasen ar Mor, pe antis vor. Peguir inre vian evel ar virusou ag ar bakteri, pe c'hoaz inre vlot evel ar morgaoul, ar meduz ma karit. Ya, guir eo ar morgaoul eve renket e touez ar plankton. A liez se vezon an kouet, peguir per vian vek e selet ouz ar plankton, nemet evel traou bihan tout. Brao hag interesant eo ar morgaoul, me brav ar c'hoaz eo ar vian.

Setu, penons et relfem d'escriva bedar plankton. Dagenta et odav gozout et zeus organegu a bepsert men, braz a billon. Spontus eo an difor a zo etriar virusou agar bakteri, spontus eo ie an difor etriar bakteri e kifen an organegual a zo lieske ligek pe multicellulaire. Evit kompren un tomik gwelor an difformant, ruiz oken billon evelor bakterien, lakom. E barz ar plankton evez kavet organegual hag a zo an oet dinoflagele e galek. A neuze, e kichen a reze e vefe an dinoflageleman ken braz hag ur savaradur un ti parmestaj var nugen dean. Kemeron bremañ un organegal, li eske legek ar wechman, a c'hil da skouer, a loned avez debret gant ar baluimet. A lonman a vefe kalz brasor c'hoaz, en o kichen e vefe kenuel giz menez evrest. Da la varede, a c'hil zo 10.000 gwech brasor eget ur bakterien. Setu traoù a bepseur da gaver e bed ar plankton, evit pez a sel ouz mend a lonet se. Un dra al c'hoaz a zo sebezus gant ar plankton, e liez seurted a c'hwelel pe diversite fonctionnel giz vel arret gant an ekolo gourien. Da la varede, kavet eve organegu a zo gwez d'ober kalzeg a draoù. Kemeron bar cyanobakteri, bakteri int, hag int a zo gwez d'ober ar fotosintezen, pe ar fotosintez egalek. A setu neuze e c'hel an implijout ar goulou hag ar CO2, an ezen c'hlaou pe gaz karbonek me peus c'hoan, evit produit danvez organik, hag a zo sucre, nu pe vui, assemblez gant oxygen. Ar rui war mat pegen poezus eo an oxygen evidom, vel just. An anter deus an oxygen avez an alet gant or, ave produet barz ar mour gant ar plankton. Ur galoudal, hag a zo un tomik hut, un tomik magik evidant, eo ar violurans, ar bioluminescence makarit. Meur a organek, ar c'hel produi goulou, evel un dinoflageleal, an oet noctiluca scintillans. Hemant zo bihan a walar, ne betor evit ur millimetre e, me daben ve mad ar jeu evito, et te al lonigouze da vez ar stankor stankan. A galoud a reont bezan gwelet nehe, dre ar gwagenou var an drezen da skwer, o lugerni gant luskad ar mour. Pegen brao eo an drahe,

0: Gweste war plankton d'ober calza draou. La vare des meuses, et ze zol l'oden en ayant, aga brodu oxygène, avez en alet gagnant, agan en ol organégou, o deus ezom en alan. Gan organégou al, eves pompet pe barret, ar gaz carbonek, ar seo dao, ezom o deus deus ar seo dao, evit sevel o rogen de square. Apa varvin, e kwezin va jore strad ar mor, l'un o rogen gan carbon. Pegen gentil! Kouskoude eo youst ar betze. Youst eo an organegou, a youst eo a c'hempoez ekologel. Ar plankton a zo kizidik ouz ar chanchamanchou degesen gant map den, chanchar a temperatur ar mor, a gie an drenkeges pe an acidite, sotred eve ar mor braz gant tomou plastik a gant bep seurt traou. Setu ar bet a bez a gem, rede d'ar boudou beo en embre bari. Mais à ben ar fin, c'est zo ar pez a zo begret ganto a baoe e oar vue var vel. Chance va deo, memestra.
1: C'est tu ar groniken brao a beo, dash la wendro, war lirien radio kerne. Pic bezedach a distrombe gant Eloïse Le Gouen neuze en karg deus deskadurez ar media ou er gevridigez daou lagad breiz evel just gant yom pema ar mintinman evit bruda ar chakod noz a deiz a vo ben digwener e l'atelier ba lesneven pet film a zo vararenk ar bloman a respondus tu gant Eloïse.
2: Neuze recevez don deus c'hwer film a gant er kan, var tematik an utopia, ar blaman. An dard vrasa zo be sevenet gant skolachou a liseou. Pe var film an eo a zo be sevenet gant skolioù mam a skolioù kentaderez. A modal, pem film a zo be sevenet e mez ar skol.
3: Neuze tem ar bloamant a oa an utopia, un tem un doden ledan a war me meustra, mais bon, damzon j'ai c'hel an ijin ben ar fin au beurre et labour, pe sort doare filmou, pe sort doare istor, o peus receve dre vraz.
2: Receve dans eus kalzig a istoriou hag a c'hoarvez da skouer er skolachou l'er ma ve klasket Ijina gant ar skolajidi ur bed disanvel da skouer eve fe chanché de pen an trao, pen ar jeu hag e ve fe ar skolajidi o rei urziou da c'helener da skouer pez eus an istoriou ze a zo deud mez un tamm petra modal gele d'ober trao ne c'hellerke den ober er skolagie, dibi madigou mont va an dolu a gal me l'od a zoe d'un tamm pelor ie hag o deus klasket goud ma ve fe un dravad peget krui ar bet peur vad hag a vechou ne oa ke ken simplaze ar goulenman gwelet ve ie klask kaout ur bed l'er mam an ol laouen pe an ol ya ne vefe kudan ebe detre an dud a c'hel sevel di eserioù al da skwer ne veke douje da gwerioù pepinien ave choup ave klasket kaout ur bed peur vad setu an dud a zoe diye varzu an dystopie historio dystopek da skwer gant gouarnamentou gant un diktatouriez da skwer l'er man redie dan dud ave a eurus
3: setu ze ya ben ar fin bez eus bet bugale krenerde de deus bet c'hoant ben ar fit ober filmou war evit da skwer mont dreist a reole nou a gazo da skwer er skolaj pe vel peus laret o krui en doare dystopi quoi gant gouvernement chou dreist ordinal quoi ben ar fin l'ardium me meustra daou sagan zo bet muior a skolajou muior a skolioù pe muior a liseou o kemer pers arblamant
2: Bez eus bet un tamm ne beutor, met gret on oa un troc'h ie pa d'ur bloavez, setu marteze l'od o deus à zoé var un choual, enfin un grande rectrice oual, mais bézonneuse mémestra or strolade kélénérienne à zo méné davad à gazo féal d'argens rivadé.
3: Da ou lagad yé ne chikouré tiyé war pénose juste à war sevel film ou chakot neketa.
2: Il y a croué donneuse un tuto à gagaver var YouTube. Pé modal var Ollerien, var Chaden YouTube d'Aoulagat Breizillé, c'est venu des obés de Gand Manon Renaud, à Roirier de Gand Mona Karoff, à Tudal, à Rand Kenta d'Asquer, à Zovar Arscriva, Pénos Yigina Unistor, en Ail Rand, à Zovar Arprenta de Filma, à Gand Tréderand, var à Arframa. Nous est pas d'où d'arion de pas minuten, ag pe vidéo a zo pédagogel, ag a zo be saved express care, vid chikour, chikour en dud, a guillé dreisto la guélénérienne au défait aison mié.
3: Ya a gant nol a c'hele sele tous ar vidéo you, rakar vidéo you a zo var YouTube, neus e galarae ie servij d'arre da ne bagar ben ar fin ave fel laouen da sevelor film.
2: Ya, yeah, c'est tu. Avechou n'est qu'est des, justement, Nem Lavaro, bon, ben, mon arande à Séveni, hors film, hors filmique, à Zévi d'Organ Trivadec. Mais Gouéletvé, pas à pas, Gondar Vidéo You, Penos et Nober, à Ni Arpez, avait Hortosé de Gondar Gens Trivadec. Et au film où Bertré, d'une dans Terminuten, à C'est tu un temps, espéré de Do It Yourself. Nous est. Digor ombre d'endu d'azo créguillé, arpal azo nem lança quoi.
1: Agetal Chimp, gant Eloïse Le Gouen enkark de ce deskadurez ar skedenou er gevre digez daol agad breiz divar ben ar film ou resevet ar bloman hag evel just ar chako deiz hag ar chako noz avo e l'atelier e lesneven ben di gouener medarok chila ou menton gant I be ready hag anton failing.

0: C'est tu Clébéto Pesanton, Switzerland, Gone Girls, in Hawaii, Wargwagen, Opem Radio, En Brezonek, Apuine, Kendechel, Bremen, Gone en Abaden, Huizande, Descombiroch, War Winona, Ladiouk, Ergroniken, Enden Herbet, Kiniget Diorgan, Laetitia Fitaman.
1: Winona Ladiouk, oua deux d'aben d'Aziz courant un diplôme et skoulver Harvard. Quand on sert diplôme, et elle est Robert trop en impéjori en vrocusson à stade ou une en Mais choix à dix doigts, d'adribla varnugen et minorant d'au à pierre hugen, d'avant d'un jam gant argumuni es ojibwe, urbob en genidic de North America. Ojibwe oua tad Winona Ladiouk. Agimom, yusevez de zar Bronx. Ne oa ket ganet en ouzouez, o gichou ne an avez eket. Bea anter ojibwe, ne oa ket traouarde, evit oberdei un de gemer tom a didro. Choaz a didoa mirva White Earth er Minnesota, pa oa hi kresket en Oregon, a neket en ur mirva evit an envroidi. Ne oa ket o yez, ne an avez eket o ritu, ne oa ket pa o raz, a desket triwa, kontrol mik da dudo rumuniez. Ur post oa gred eviti an nat, renan a lise. Neziga sasked a pez oa hi drei studio i c'hal sokial rarno denou bue. Chila oa reas an du den drodei a kompren a reas a hol a oa bedo ini. E diben an antek vet kornvet oa be sined an trete gant ar stado unandet evi gwarantisa darbob anishinabe pe ojibwe ma tarfen da vivant oa ouspen eskant mil akr pe 3000 d'auran d'auigen kilomètre carrés, pe à peu près. En accord oua 107, pas d'où den amzer. Pa aruas Winona Ladiouk et Milnoran d'oua perugen, ne jome dan ojibouyet nemet dek dregan deus an takat kent a oua bero et de gant gouarnamant ar stad oua unanet. Toellet a leiret voa bed e pa d'ouspen kan la. Gret oua bedez sinan kevratou e soznek, o yez ne gomzen ket, a fors penons ne ouyen kelen. Winona Ladiouk a gassas irre de zougen klem. Ar vech kentang ou de blavej oa stourm, oa be kolet o frosas gante. E milnohan nao a pierhugen, e savas ur collectif, The White Earth Land Recovery Project, gant ugen mil dolar, i doa gonne yad da briz evit difen guirio an dud da gomans. A kregi a reaz da atprenan an doar oa oa be laer a digan an ojibouyet, tom a tom. Akr, goude akr. A goreg oa, a balan mour ma oa kalad ar marata, hag ar sklera ad melestra durel. E pad an amzer se, e reaz da bugal e ar gumuniez, diski an ojibouyek. Sevel a reaz ur program da zigaz bizon da den dro war o doar ouye, a liou ane, oa kebe gwele da boi o randved eno. Broudan a reaz ire, d'ober sevel tourio avel, da gaout tridan en olgeria den nou, a da hounid rizkwe, ar manoumin. Ar isakr, a oa bet ur gwar ez deus an nan neges evit rumaj ou ar rumaj ou a ojibouyet en amzer dremenet. E da ouvil, oa bet adprenet mil daouran akr. Nebe doa da genver a c'hol douarou, me chenche de oa an ojibouyet, ad kavet o doa ontom mat deus o loch, deus o zeve nadur, deus o yez, bete gandeiz ma teaz gwir mistri avro da stalian eoul sanyou, ad a freuzon o farkeier riz gante. Kolet oa bet a c'hogat, goude manifestadegou a deioù en toulbach i vilout deus an enebori en dar stanze. Ur vechouspen voen laket a houzanf divizou o mistri europeen. Met trouz nagret o stourm, hag abaoe ugen la e koze ar mi ar mi, diwar ben gurioù ar boblou en genidik ar stad ou un anet, pezara dar gouarnamant a dar stad federal kilat war ak tresouzo.
0: C'est tu ar groniken un den erbe et dash ilao endro war lerien radio kerne pik beze dash. Hag echuomp, klozomp, an abed en ruzande, gant ar strolad chien d'enfant, glen a Nicolou, a oa deut, pen kentan ar blavez daouvil c'hoer var nugen, e studio radio kierne, evit lavar diom iror, war o strolad zon erez neuze, chien d'enfant, vel meuz laret, hag embornet o deus o fladen genta, brema, chilaomp.

setu naver nemet dao war gwa genou o pem radio en brezone kaze c'huizo o chilao ar gant aouen dalga gant ar strolatch un enfant neuze hag a zo doden an eliaden ar zunman ur gant aouen kanet e turkik neuze gant ar strolat naver nemet dao giz meus larit dija a poen ekim ya di chilao e rien a chilao e rezet em gav var c'hoa sevel just a 6 eur evit un abaden c'huizan de neve a galare a revel just pelgarga pe chilao en dron abadenman war lerien radio kerne pik bezedach evel just devez braudior kenavo.

Ya bugel kwar ewa gant mat vassalo deus ar hand hag Philippe Olivier deus ar bandoneon. A poene, brem, ichu an abaden, setu an abaden aolem fenn a vel just evin gen varc'hoaz evit an abaden neo emed a rok evit e pem radio e brezonek. An abaden c'hoez an de da 6 eur hag an abaden trouzer ger da 1 eur hag e-helit a-bet nebet ad-kaout an abaden mañ an abaden a-walen fenn dre podcast oa a-lec'hien Breizh, Radio Breizh pik bezedach ken ar c'hoaz tidou.